0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру R. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Rolls-Royce.
2: Історична довідка.
1: Саме 4 травня 1904 року у Великобританії два джентльмени Чарльз Роллс та Генрі Ройс заснували легендарну компанію Rolls-Royce. Концерн, названий на честь творців, спеціалізувався на виробництві елітних автівок та авіаційних двигунів, які під час Другої світової війни були майже на всіх британських літаках. Один із автомобілів Rolls-Royce, Phantom 4, свого часу був найбільш ексклюзивною моделлю. Між 50-м та 56-м роками машини виробляли виключно для членів королівської сім'ї та очільників держав. Доволі цікаво, що автомобіль Rolls-Royce фарбують у понад 20 етапів, а на один автомобіль витрачають 45 літрів фарби.

0: Фарбування кузовів. Кожний автомобіль фірми проходить на випробувальному полігоні 2000 кілометрів. Після цього кожну машину розбирають, перевіряючи кожен вузол, та вже потім остаточно збирають ще раз. Ну і родзинка на торті. Одна з машин Rolls-Royce Phantom свого часу побила ціновий рекорд. Її купили за понад 8 мільйонів доларів. Вона щедро інкрустована золотом та має аж 120 кілограмів дорогоцінного металу. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру J. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Jeep.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Jeep починається в 1940 році, коли американська армія звернулася до автомобільної компанії American Bentley Car Company з проханням розробити новий легкий військовий автомобіль, який був би здатний пересуватися по різних дорогах. У результаті цього конкурсу Willys Overland отримав замовлення та почав випускати свою версію автомобіля, який був названий Jeep. У 50-ті роки минулого століття компанія Willys Overland була придбана компанією Kaiser Motor, а потім компанією American Motor Corporation. І у 87-му компанія Chrysler купила AMC і з того часу стала однією з найбільш прибуткових частин Chrysler, а потім Fiat Chrysler Automobiles.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Jeep. Сьогодні навряд чи хтось здивується, що у джипа четверо дверей. Але для того часу це було великим новаторством. У 1984 році джип Cherokee був єдиним чотиридверником серед позашляховиків. Знамениті Chevrolet Blazer та Ford Bronco другої версії мали двоє дверей, а перші чотирьохдверні моделі Chevrolet з'явилися тільки через 2 роки потому. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про мило.
2: Факт перший.
1: Вважається, що вперше мило було винайдено близько 4800 років тому в стародавньому Вавілоні та Шумерському царстві. Але це тільки теорія.
2: Факт другий.
1: У середні віки мило було абсолютно недоступним для більшості людей. Наприклад, королева Іспанії Ізабелла Кастильська зізнавалася, що милом вона користувалася лише двічі за життя – під час народження і напередодні весілля.
2: Факт третій.
1: Найдорожче в світі мило коштує близько 2700 доларів за шматок у 160 грамів. Воно виробляється в Катарі. Така ціна зумовлена наявністю у складі алмазної та золотої пудри.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

Цілую у ночах, моя нечувана любов. Тільки я, тільки я.

Не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. Сьомої ранку до восьмої вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Донеччині за минулу добу загинули шестеро людей. Ще 30-ро зазнали поранень унаслідок обстрілів населених пунктів. Найбільше постраждав Слов'янськ, де загинули 5 людей і 27 поранені. У Дружківці одна людина загинула, троє дістали поранень.
1: У Запоріжжі після ракетного удару загинула жінка, 9 людей потребують допомоги лікарів, серед них 3 дітей. У Балаклії відомо про 2 постраждалих, а в Дергачах і Слатиному поранено ще 3 мирних мешканців. У Дергачах удар припав на енергетичний об'єкт, у Слатиному безпілотник поцілив у магазин, коли поруч проходив чоловік, якого оперативно доправили до лікарні.
2: Загалом цієї ночі Росія застосувала 2 ракети та майже 160 дронів. По країні відомо про 10 поранених. Президент наголосив, що захист неба має стати пріоритетом кожної міжнародної зустрічі, а всі домовленості з партнерами потрібно виконувати значно швидше.
1: Водночас сили оборони цієї ночі уразили об'єкти, які забезпечують російську війну проти України. Серед цілей – підприємство в Кірові, нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт у Єкатеринбурзі та склад пального в Ростові на Дону. Є результати й у Каспійському морі, де уражено судна, пов'язані з військовими перевезеннями, а також військовий корабель.
2: Румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який залетів у повітряний простір країни під час російської атаки на Одещину. Це вже 2-й подібний випадок за 2 дні. Цього разу дрон знищили приблизно за 10 кілометрів від міста Сфанту-Георге. Україна також відкинула російські заяви про нібито відплату в Чорному морі, наголосивши: удари по портах, цивільних суднах, екіпажах і зерносховищах систематично тривають із 2022 року.
1: На Київщині затримали головного організатора заходу, по якому Росія завдала ракетного удару. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками. Адже на відкриту локацію запросили понад 300 людей без належного погодження, а найближче укриття не могло вмістити всіх. В Ужгороді затримали 47-річного рецидивіста, який відкрив вогонь у парковій зоні, а під час затримання чинив збройний опір і стріляв у бік поліцейських.
2: Наступного тижня у Вашингтоні запланована зустріч президентів України та Дональда Трампа. Вона має відбутися у вівторок, 28 липня. А українська команда очікує остаточного узгодження графіка. Україна також розраховує на співпрацю з Японією у виробництві систем «Петріот». Водночас міністр оборони Італії запропонував Михайлу Федорову роботу радника. Міжнародні контакти залишаються активними.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз. 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові ударний безпілотник влучив у цивільний автомобіль у Шевченківському районі. Одна людина дістала поранення. Медики надають необхідну допомогу, а екстрені служби обстежують місце атаки, перевіряють навколишні будівлі та уточнюють можливі додаткові наслідки. Це черговий прицільний удар по міському транспорту, який знову поставив під загрозу людей у звичайному житловому районі.
0: На фронті станом на пізній вечір суботи відбулося 202 бойові зіткнення. Українські підрозділи стримували атаки на найскладніших напрямках. Російські війська завдали ракетного удару та 56 авіаційних ударів. Застосували 165 керованих авіабомб, майже 6,5 тисячі дронів камікадзе та здійснили понад 2300 обстрілів. Командувач Роберт Бровді, відомий як Мадяр, пояснив, невеликі групи часто відправляють уперед, щоб фотографіями приховати розрив між неправдивими доповідями та реальною ситуацією.
1: Українська розвідка попереджає про російські плани на осінь, у яких поки немає ознак готовності завершувати війну або зменшувати інтенсивність бойових дій. Володимир Зеленський заявив, що Кремль готує умови для розширення мобілізації. Тому Київ координуватиме з партнерами додатковий тиск, аби змусити Москву думати про мир, а не про нові хвилі поповнення армії. За його словами, російське керівництво намагається компенсувати величезні втрати новими людьми, продовжуючи виснажливу і руйнівну війну.
0: Окремою загрозою залишається співпраця Росії з Північною Кореєю. Москва прагне отримати ще 30 тисяч військових, а Росія вже готує місця для їхнього прийому та подальшого розподілу. Пхеньян також готується передати нові пускові установки для балістичних ракет, що посилює небезпеку не лише для України, а й для держав Азії, які перебувають у зоні досяжності такої зброї.
1: Ще одна інформація стосується допомоги Ірану. Від початку липня російські супутники активно знімають території країн Перської затоки та розташовані там американські військові об'єкти. За словами президента, матеріали потім можуть опинятися в Тегерані, а час зйомок збігається з підготовкою ударів і подальшою оцінкою завданої шкоди. Наявні дані Україна передасть міжнародним партнерам.
0: І на завершення – сильна новина для українського кіно. Стрічка Павла Острікова «Ти, космос» стала найкращим фільмом 10-ї премії «Золота дзига». Картина отримала одразу 10 нагород, зокрема за режисуру, сценарій, головну чоловічу роль, музику, монтаж, звук і глядацькі симпатії, підтвердивши, що сучасні українські історії впевнено знаходять свого глядача в Україні та в усьому світі. Це фантастична і водночас дуже людяна історія про самотність, надію та пошук близької людини серед безмежного космосу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Харкові ударний безпілотник влучив у цивільний автомобіль у Шевченківському районі. Одна людина дістала поранення. Медики надають необхідну допомогу, а екстрені служби обстежують місце атаки, перевіряють навколишні будівлі та уточнюють можливі додаткові наслідки. Це черговий прицільний удар по міському транспорту, який знову поставив під загрозу людей у звичайному житловому районі.
0: На фронті станом на пізній вечір суботи відбулося 202 бойові зіткнення. Українські підрозділи стримували атаки на найскладніших напрямках. Російські війська завдали ракетного удару та 56 авіаційних ударів. Застосували 165 керованих авіабомб, майже 6,5 тисячі дронів камікадзе та здійснили понад 2300 обстрілів. Командувач Роберт Бровді, відомий як Мадяр, пояснив, невеликі групи часто відправляють уперед, щоб фотографіями приховати розрив між неправдивими доповідями та реальною ситуацією.
1: Українська розвідка попереджає про російські плани на осінь, у яких поки немає ознак готовності завершувати війну або зменшувати інтенсивність бойових дій. Володимир Зеленський заявив, що Кремль готує умови для розширення мобілізації. Тому Київ координуватиме з партнерами додатковий тиск, аби змусити Москву думати про мир, а не про нові хвилі поповнення армії. За його словами, російське керівництво намагається компенсувати величезні втрати новими людьми, продовжуючи виснажливу і руйнівну війну.
0: Окремою загрозою залишається співпраця Росії з Північною Кореєю. Москва прагне отримати ще 30 тисяч військових, а Росія вже готує місця для їхнього прийому та подальшого розподілу. Пхеньян також готується передати нові пускові установки для балістичних ракет, що посилює небезпеку не лише для України, а й для держав Азії, які перебувають у зоні досяжності такої зброї.
1: Ще одна інформація стосується допомоги Ірану. Від початку липня російські супутники активно знімають території країн Перської затоки та розташовані там американські військові об'єкти. За словами президента, матеріали потім можуть опинятися в Тегерані, а час зйомок збігається з підготовкою ударів і подальшою оцінкою завданої шкоди. Наявні дані Україна передасть міжнародним партнерам.
0: І на завершення – сильна новина для українського кіно. Стрічка Павла Острікова «Ти, космос» стала найкращим фільмом 10-ї премії «Золота дзига». Картина отримала одразу 10 нагород, зокрема за режисуру, сценарій, головну чоловічу роль, музику, монтаж, звук і глядацькі симпатії, підтвердивши, що сучасні українські історії впевнено знаходять свого глядача в Україні та в усьому світі. Це фантастична і водночас дуже людяна історія про самотність, надію та пошук близької людини серед безмежного космосу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29. Вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28. Вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22. Вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28. Вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ уночі пережив балістичну атаку. Але, за даними рятувальників, загиблих і постраждалих немає. А всі зафіксовані пожежі вже повністю ліквідовані. Пожежі виникли у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах. Горіли склад, відселена 4-поверхова будівля, нежитлове приміщення і 11 автомобілів. У Кривому Розі російський дрон влучив у торговельний центр, спричинивши масштабне займання. Екстрені служби працюють на місці, інформацію про людей і масштаби руйнувань уточнюють.
0: У тимчасово окупованому Криму повідомляли про атаки одразу в кількох містах – Сімферополі, Ялті та Феодосії. А під ударом могла опинитися Таврійська теплоелектростанція, де очевидці бачили потужний характерний спалах. Водночас українські військові за добу зменшили російське угруповання ще на 1440 бійців і знищили 555 одиниць техніки, серед них 9 танків, 8 бронемашин, 70 артилерійських систем та понад 450 автомобілів і автоцистерн.
1: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили 1621 ворожу ціль, суттєво обмеживши можливості противника на передовій і в ближньому тилу. Серед результатів – 53 точки запуску дронів, 21 система радіолокації та радіоелектронної боротьби, 15 артилерійських установок, понад 100 автомобілів і 331 ворожий безпілотник різних типів.
0: Українська дипломатія попереджає, що Москва може спробувати зірвати голосування у Сполучених Штатах за новий пакет надзвичайно жорстких санкцій проти російської економіки. У Києві нагадують, перед важливими рішеннями Кремль часто намагається виграти час показовими переговорами, телефонними розмовами та зустрічами без реального результату. Посилення економічного тиску називають необхідним кроком, здатним змусити Росію перейти від дипломатичних маневрів до справжнього припинення війни, а не нової паузи для перегрупування.
1: У Вашингтоні тим часом розглядають надзвичайно складний сценарій вилучення збагаченого урану з ядерних об'єктів Ірану, якщо політичне керівництво ухвалить таке рішення. Для цього знадобилися б тисячі військових, інженерні підрозділи, великий периметр безпеки, розчищення пошкоджених входів і захищений маршрут для вивезення небезпечного матеріалу. Тому експерти називають задум однією з найризикованіших операцій у сучасній воєнній історії.
0: Туреччина поки не відповідає умовам для закупівлі винищувачів F-35. Санкції через російські комплекси С-300 залишаються чинними, а Анкара продовжує переговори з Вашингтоном, не маючи остаточної згоди на передачу літаків. І на завершення, 26 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі та День парашутиста, а у світі – День есперанто, День бабусь і дідусів, День тофу, День дядька і тітки та День збереження мангрових екосистем.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Зараз реклама.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки Дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ уночі пережив балістичну атаку. Але, за даними рятувальників, загиблих і постраждалих немає. А всі зафіксовані пожежі вже повністю ліквідовані. Пожежі виникли у Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах. Горіли склад, відселена 4-поверхова будівля, нежитлове приміщення і 11 автомобілів. У Кривому Розі російський дрон влучив у торговельний центр, спричинивши масштабне займання. Екстрені служби працюють на місці, інформацію про людей і масштаби руйнувань уточнюють.
0: У тимчасово окупованому Криму повідомляли про атаки одразу в кількох містах – Сімферополі, Ялті та Феодосії. А під ударом могла опинитися Таврійська теплоелектростанція, де очевидці бачили потужний характерний спалах. Водночас українські військові за добу зменшили російське угруповання ще на 1440 бійців і знищили 555 одиниць техніки, серед них 9 танків, 8 бронемашин, 70 артилерійських систем та понад 450 автомобілів і автоцистерн.
1: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили 1621 ворожу ціль, суттєво обмеживши можливості противника на передовій і в ближньому тилу. Серед результатів – 53 точки запуску дронів, 21 система радіолокації та радіоелектронної боротьби, 15 артилерійських установок, понад 100 автомобілів і 331 ворожий безпілотник різних типів.
0: Українська дипломатія попереджає, що Москва може спробувати зірвати голосування у Сполучених Штатах за новий пакет надзвичайно жорстких санкцій проти російської економіки. У Києві нагадують, перед важливими рішеннями Кремль часто намагається виграти час показовими переговорами, телефонними розмовами та зустрічами без реального результату. Посилення економічного тиску називають необхідним кроком, здатним змусити Росію перейти від дипломатичних маневрів до справжнього припинення війни, а не нової паузи для перегрупування.
1: У Вашингтоні тим часом розглядають надзвичайно складний сценарій вилучення збагаченого урану з ядерних об'єктів Ірану, якщо політичне керівництво ухвалить таке рішення. Для цього знадобилися б тисячі військових, інженерні підрозділи, великий периметр безпеки, розчищення пошкоджених входів і захищений маршрут для вивезення небезпечного матеріалу. Тому експерти називають задум однією з найризикованіших операцій у сучасній воєнній історії.
0: Туреччина поки не відповідає умовам для закупівлі винищувачів F-35. Санкції через російські комплекси С-300 залишаються чинними, а Анкара продовжує переговори з Вашингтоном, не маючи остаточної згоди на передачу літаків. І на завершення, 26 липня в Україні відзначають День працівників торгівлі та День парашутиста, а у світі – День есперанто, День бабусь і дідусів, День тофу, День дядька і тітки та День збереження мангрових екосистем.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

Целую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: просто твоя.
1: Український шлягер, шлягерок!
2: Поїхали же!
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФІС-Л.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 26 липня знову принесла Україні масштабну комбіновану атаку з півночі, півдня та сходу. Росія застосувала керовану авіаційну ракету, 7 балістичних ракет і 136 безпілотників кількох типів, зокрема реактивних «Шахедів», «Гербер», «Італмасів» та дронів-імітаторів. Запуски здійснювали з території Росії, окупованих районів Донеччини та Криму. Захисники неба знищили або подавили 110 зі 144 засобів повітряного нападу, серед них одну авіаційну і 5 балістичних ракет. Водночас 2 балістичні ракети і 27 ударних дронів досягли цілей на 18 локаціях. Уламки впали ще на 7.
0: Під ударом був Київ, де постраждали 3 мешканців. Одного госпіталізували, ще 2 надали допомогу без перебування в лікарні. У Деснянському районі згорів склад, а на парковці вогонь знищив 10 автомобілів і вантажівку. Наслідки також фіксували в інших районах столиці. У Кривому Розі реактивний дрон влучив у торговельний центр, після чого спалахнула масштабна пожежа в єдиному великому будівельному гіпермаркеті міста, який працював 19 років. Дані про можливих постраждалих уточнюють.
1: Найтяжчі наслідки ранкового удару зафіксовані у Слобідському районі Харкова, де бандероль влучила у приватний житловий будинок і спричинила значні руйнування. Станом на 10 ранку одна людина загинула, 9 постраждали. Серед поранених 2 дітей, 5 людей доправили до лікарні. Пошкоджені понад 10 приватних осель і автомобілі. На місці продовжують працювати медики, рятувальники, правоохоронці та міські аварійні служби, які розбирають уламки і перевіряють сусідні будинки.
0: Окремо за попередню добу російські удари по Харкову та 15 населених пунктах області травмували 7 людей різного віку. Серед них 17-річний хлопець, мешканці Дергачів, Слатиного, Балаклії, Старого Салтова та обласного центру. Удари завдавали ракетами, керованими авіабомбами і безпілотниками різних типів.
1: Іран звинуватив Україну в атаці на комерційне судно в Каспійському морі та пригрозив наслідками, заявивши про загиблого моряка і одного пораненого. Назву судна та докази причетності України Тегеран не оприлюднив, тоді як Київ раніше повідомляв про удари по суднах, що перевозили військові вантажі між Росією та Іраном.
0: Тим часом у Бельгії затримали стажерку стратегічного командування в Європі за підозрою у шпигунстві на користь третьої країни. Вдома і на роботі провели обшуки, можливого замовника слідство не називає. А поблизу Львова на території Пустомитівської громади стався слабкий землетрус магнітудою 2,8. Осередок залягав на глибині 4 кілометри. Повідомлень про серйозні наслідки немає.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.

you.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 26 липня знову принесла Україні масштабну комбіновану атаку з півночі, півдня та сходу. Росія застосувала керовану авіаційну ракету, 7 балістичних ракет і 136 безпілотників кількох типів, зокрема реактивних «Шахедів», «Гербер», «Італмасів» та дронів-імітаторів. Запуски здійснювали з території Росії, окупованих районів Донеччини та Криму. Захисники неба знищили або подавили 110 зі 144 засобів повітряного нападу, серед них одну авіаційну і 5 балістичних ракет. Водночас 2 балістичні ракети і 27 ударних дронів досягли цілей на 18 локаціях. Уламки впали ще на 7.
0: Під ударом був Київ, де постраждали 3 мешканців. Одного госпіталізували, ще 2 надали допомогу без перебування в лікарні. У Деснянському районі згорів склад, а на парковці вогонь знищив 10 автомобілів і вантажівку. Наслідки також фіксували в інших районах столиці. У Кривому Розі реактивний дрон влучив у торговельний центр, після чого спалахнула масштабна пожежа в єдиному великому будівельному гіпермаркеті міста, який працював 19 років. Дані про можливих постраждалих уточнюють.
1: Найтяжчі наслідки ранкового удару зафіксовані у Слобідському районі Харкова, де бандероль влучила у приватний житловий будинок і спричинила значні руйнування. Станом на 10 ранку одна людина загинула, 9 постраждали. Серед поранених 2 дітей, 5 людей доправили до лікарні. Пошкоджені понад 10 приватних осель і автомобілі. На місці продовжують працювати медики, рятувальники, правоохоронці та міські аварійні служби, які розбирають уламки і перевіряють сусідні будинки.
0: Окремо за попередню добу російські удари по Харкову та 15 населених пунктах області травмували 7 людей різного віку. Серед них 17-річний хлопець, мешканці Дергачів, Слатиного, Балаклії, Старого Салтова та обласного центру. Удари завдавали ракетами, керованими авіабомбами і безпілотниками різних типів.
1: Іран звинуватив Україну в атаці на комерційне судно в Каспійському морі та пригрозив наслідками, заявивши про загиблого моряка і одного пораненого. Назву судна та докази причетності України Тегеран не оприлюднив, тоді як Київ раніше повідомляв про удари по суднах, що перевозили військові вантажі між Росією та Іраном.
0: Тим часом у Бельгії затримали стажерку стратегічного командування в Європі за підозрою у шпигунстві на користь третьої країни. Вдома і на роботі провели обшуки, можливого замовника слідство не називає. А поблизу Львова на території Пустомитівської громади стався слабкий землетрус магнітудою 2,8. Осередок залягав на глибині 4 кілометри. Повідомлень про серйозні наслідки немає.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вони на 100% без вони.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів.
8: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Вітаємо у шлягер-параді. Сьогодні наш чарт схожий на танцмайданчик після дощу. Хтось упав, встав і вже танцює.
1: Хтось приніс маргариту, хтось мак, а хтось тримає вершину.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для

0: Галієва знову приносить у чар зорю, яка світить не пафосно, а по-родинному близько.
1: Там, де мама поруч, навіть танець стає обережнішим.
0: Бо всі рідні дивляться, а потім ще й аналізують.
1: 9-та позиція. Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.
0: А ми робимо трохи голосніше, бо спів за кермом ніхто не відбувається.

0: У Гросу рай знову не схожий на курорт. Це людина, заради якої вечір стає довшим.
1: Коли відстань тисне, серце все одно шукає тепле місце поруч.
2: Географія сперечається, почуття купує квиток.
1: Восьма позиція. Гросу.

0: зараз у чарт заходить пісня, яка не питає, чи є сили. Вона просто вмикає музику і каже: «Танцюй!»
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
2: Ми повернулися. І зараз буде новий хіт із дуже дорослим сенсом під танцювальний ритм.
0: Оля Цибульська написала цю пісню для мами.

0: Пісня танцювала вище? Підтримуйте її в телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
1: Бо навіть сильним пісням потрібні ваші голоси.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Оля Цибульська заходить із піснею для тих, хто впав, але не здався.
1: Бо іноді найважливіший танець починається не на сцені, а в той момент, коли ти знову піднімаєшся.
0: Новий вхід

0: долі залишають чарти. Але не ту думку, що життя іноді пише маршрути без нашого дозволу.
1: Ірина Федишин співала про хвилі, дороги і моменти, коли серце приймає неминуче.
0: Залишає чарт, але не наші серця. Ірина Федишин, долі.
1: Дякуємо.

0: Діма Прокопов уже сьомий, а питання лишається небезпечним. Можна закохатися, мадам?
1: Серце відповіло раніше, ніж ведучий.

0: та Телеграм і робіть музичну магію самі.
1: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
2: Крила лелеки цього тижня шості, але відчуття польоту нікуди не поділося після гучного старту.
0: Пісня вже має історію, суперечки і голос Нікіти, який тримає її високо попри вітер, коментарі та власну тишу серця.
2: Шоста позиція – Нікіта Кісельов. Крила лелеки.

0: Монатік знову доводить. Іноді тому що звучить переконливіше, ніж довга презентація на 20 слайдів.
1: Тут сон зник, серце зависло, мама вже все знає. І пояснювати щось далі здається просто.

0: Каша.
1: У Макса Барських кольє вже не новачок. Воно блищить у чарті, ніби знає власну ціну.
2: Пісня про лох, велика сцена, Бадоєв, танго. Тут навіть застібка звучить драматично, красиво і дуже небезпечно для спокійного вечора.
1: Четверта позиція. Макс Барських.

0: Червоні вишні залишають чарт, але літо ще довго пам'ятатиме цю сорочку, помаду і ризик.
1: Жанна Алдаска співала так, ніби серце випадково переплутало романтику з пожежною тривогою.
0: Залишає чарт Жанна Алдаска. Червоні вишні.

0: Duplex Band знову третій, але дівчинка танцює так, ніби бронювала сцену особисто на все літо.
1: Їй не потрібен дозвіл.
0: Не потрібні підказки.
1: Не потрібен план вечора.
0: Ваші бурхливі оплески.
1: Бо коли свобода заходить у кімнату з басом, усі серйозні обличчя раптом починають шукати ритм і робити вигляд, що так і задумували.
0: Третя позиція – Duplex Band. Дівчинка танцює.
1: Головне пам'ятати – співати за кермом ніхто не забороняв.
0: Робимо

0: «Червоний мак» вдруге тримається на другій позиції і досі говорить чесніше, ніж багато переписок.
1: Вона чекала взаємності.
0: Він не став прикрашати відповідь.
1: Іноді найболючіша фраза – це та, після якої нарешті не треба вигадувати продовження у власній голові.
0: Мабуть, тому слухачі і залишили цю історію так високо.

0: Ми на вершині. І цього тижня тут без змін. Переможець лишається номером один вдруге поспіль.
1: Видно, ці лайки не просто гавкнули. Вони поставили лапу на перше місце і не посунулись.
2: А цей новий шлягер ми співаєм країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
0: Саме тут може звучати ваш бренд.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Другий тиждень поспіль переможець. Пісня, де лайки не милі сердечка, а характер із зубами.
1: Дантес перетворив внутрішній шум на хіт, і слухачі знову проголосували так, ніби теж мають такого пса всередині.
0: Перше місце вдруге поспіль. Володимир Дантес. Лайки.

0: А на душі лайки, лайки, лайки.
1: Ось такий 14-й випуск. Танцювали після падіння, пили уявну Маргариту, проводжали вишні і знову слухали переможні лайки.
2: І головне, це не ми так вирішили. Це ви натиснули, підтримали і пересунули пісні по місцях.
1: Тож, якщо хтось зараз дивиться на чарт і каже, я б зробив інакше, чудово, Телеграм відкритий.
2: Дякуємо, що слухали, голосували і тримали наш український хіт-парад живим.
1: Підтримуйте улюблені пісні в Телеграм-каналі «Радіо Шлягер».
2: Нехай у вашому тижні буде більше музики, менше зайвих драм і хоча б один танець просто для себе.
1: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду».
3: Український шлягер, хіт-парад.
4: Зараз реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російський дрон поранив 2 чоловіків віком 25 і 38 років. Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 8 ракет і 136 дронів різних типів, атакувавши, зокрема, Харківську, Сумську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Чернігівську та Донецьку області. Значну частину цілей вдалося знешкодити. Однак є влучання, загиблі та поранені. А на місцях ударів тривають аварійні, медичні і рятувальні роботи.
0: За останній тиждень Росія застосувала майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб і 95 ракет різних типів. Більш ніж половина ракет була балістичною, тому Україні особливо потрібні своєчасні поставки сучасних систем і ракет-перехоплювачів для захисту великих міст. Кожна така ракета доставлена не на склад, а до українських підрозділів, безпосередньо захищає житлові квартали, енергетику, лікарні та людські життя.
1: Водночас сили оборони завдали ударів по важливих воєнних і воєнно-економічних цілях противника, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Там поцілили в об'єкт «Чорноморнафтогаз» і ретранслятор керування ударними дронами, а також підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу, пов'язаного з постачанням пального армії. Окремими ударами пошкоджено автомобільний міст військової логістики, склад безпілотників і район зосередження російських сил, що послаблює тилове забезпечення та можливості противника продовжувати атаки.
0: Напруженою залишається ситуація і біля українських кордонів. Румунський винищувач F-16 збив над територіальними водами біля Суліни вже 3-й безпілотник за 3 дні. Бухарест назвав повторні порушення неприйнятними, подякував пілотам і наземним командам за професіоналізм та готує дипломатичну реакцію після завершення необхідних розслідувань.
1: Україна і американська сторона тим часом обговорили можливе припинення повітряних ударів як частину нового пакета мирних пропозицій, який можуть передати Москві. Київ раніше вже пропонував зупинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, однак російська влада відкидала цей шлях. Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв також заявив, що війну час зупинити, а українська дипломатія наголошує – Кремлю потрібен відчутно сильніший політичний та економічний тиск.
0: І ще один важливий сигнал із Вашингтона. Частина консервативних прихильників Дональда Трампа дедалі уважніше оцінює український досвід застосування дронів і штучного інтелекту на полі бою. Американські партнери вивчають закупівлі українських безпілотників та спільне виробництво, тож бойовий досвід України перетворюється на технологічну перевагу, нові партнерства, робочі місця, показує світові практичну цінність українських розробок та відкриває нові можливості для довгострокової міжнародної співпраці України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: коштів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 26 липня. У Львові переважно сонячно. Вдень до 29, вночі близько 15 градусів. В Одесі сонячно з хмарами. Вдень до 28, вночі близько 20 градусів. У Харкові дощі та грози. Вдень до 22, вночі близько 16 градусів. У Києві переважно сонячно. Вдень до 28, вночі близько 17 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: чуєш? Вегас-24!
1: Гра кличе!
0: Вегас-24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
1: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамним

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 26 липня та понеділок 27 липня. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно сонячно. Вдень до 30, вночі близько 19 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, завтра хмарність посилиться. Вдень до 32, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра тепліше. Вдень до 30, вночі близько 18 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра невелика хмарність. Вдень до 32, вночі близько 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!

0: Завантажуй та грай!
1: Вегас24!
0: Найкращі ігри на Вегас24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та лікування.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.київ.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 98999. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 26 липня та понеділок 27 липня. У Дніпрі ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно сонячно, вдень до 30, вночі близько 19 градусів. У Вінниці ввечері переважно сонячно, завтра хмарність посилиться, вдень до 32, вночі близько 16 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра тепліше. Вдень до 30. Вночі близько 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра невелика хмарність. Вдень до 32. Вночі близько 18 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: коштів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

доріжк. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: тарів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
4: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрівас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом стільки зим,

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер-ФМ.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
2: сенсова дієтична добавка.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

вона любов. Тільки я, тільки я.

Братья на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Запоріжжі російський дрон поранив двох чоловіків віком 25 і 38 років. Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 8 ракет і 136 дронів різних типів, атакувавши, зокрема, Харківську, Сумську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Чернігівську та Донецьку області. Значну частину цілей вдалося знешкодити, однак є влучання, загиблі та поранені. А на місцях ударів тривають аварійні, медичні і рятувальні роботи.
1: За останній тиждень Росія застосувала майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб і 95 ракет різних типів. Більш ніж половина ракет була балістичною, тому Україні особливо потрібні своєчасні поставки сучасних систем і ракет-перехоплювачів для захисту великих міст. Кожна така ракета доставлена не на склад, а до українських підрозділів, безпосередньо захищає житлові квартали, енергетику, лікарні та людські життя.
2: Водночас сили оборони завдали ударів по важливих воєнних і воєнно-економічних цілях противника, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Там поцілили в об'єкт «Чорноморнафтогаз» і ретранслятор керування ударними дронами, а також підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу, пов'язаного з постачанням пального армії. Окремими ударами пошкоджено автомобільний міст військової логістики, склад безпілотників і район зосередження російських сил, що послаблює тилове забезпечення та можливості противника продовжувати атаки.
1: Напруженою залишається ситуація і біля українських кордонів. Румунський винищувач F-16 збив над територіальними водами біля Суліни вже третій безпілотник за три дні. Бухарест назвав повторні порушення неприйнятними, подякував пілотам і наземним командам за професіоналізм та готує дипломатичну реакцію після завершення необхідних розслідувань.
2: Україна і американська сторона тим часом обговорили можливе припинення повітряних ударів як частину нового пакета мирних пропозицій, який можуть передати Москві. Київ раніше вже пропонував зупинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, однак російська влада відкидала цей шлях. Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв також заявив, що війну час зупинити, а українська дипломатія наголошує – Кремлю потрібен відчутно сильніший політичний та економічний тиск.
1: І ще один важливий сигнал із Вашингтона. Частина консервативних прихильників Дональда Трампа дедалі уважніше оцінює український досвід застосування дронів і штучного інтелекту на полі бою. Американські партнери вивчають закупівлі українських безпілотників та спільне виробництво, тож бойовий досвід України перетворюється на технологічну перевагу, нові партнерства, робочі місця, показує світові практичну цінність українських розробок та відкриває нові можливості для довгострокової міжнародної співпраці України.
0: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
1: Головні події за годину.

0: на світі жить.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про мозок.
2: Факт перший.
1: Мозок не відчуває біль. Просто в мозку немає больових рецепторів. Тому, коли ми відчуваємо головний біль, болить зовсім не сам мозок, а навколишні його тканини.
2: Факт другий.
1: Нейрони нашого мозку протягом дня виробляють достатньо енергії, щоб запалити електричну лампочку.
2: Факт третій.
1: Закоханість можна побачити на МРТ-знімках. У людей в цьому стані активні області мозку пов'язані з задоволенням, в яких присутній дофамін – такий собі нейромедіатор, що викликає приємні відчуття. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Alfa Romeo.
1: Історична довідка.
0: Так от, компанія Alfa Romeo випустила одну з найуспішніших гоночних автомобілів в історії Формули 1, модель 158 або Alfetta. Її розробили до Другої світової війни у 1938 році. За 13 своїх гонок автомобіль 10 разів ставав першим. До речі, 50-ті та 60-ті роки вважають золотими для цього італійського бренду. На автомобілях Alfa Romeo пілоти встановили більше 60 світових рекордів. Окрім цього, виграли 26 чемпіонатів світу і 25 чемпіонатів Європи з автоперегонів. А у місті Неаполь на честь засновника компанії Alfa Romeo Ніколе Ромео назвали цілу вулицю.
1: Автопортрет.
0: І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду Alfa Romeo. Наприклад, головний антигерой у серіалі «Коломбо» в серії «Вбивство в Малібу» їздить на Alfa Romeo Spider. А ще варто відмітити, що у першому виданні роману Дена Брауна «Ангели і демони» всі члени швейцарської гвардії управляли автомобілями саме Alfa Romeo. До речі, у книзі ця марка називалася Alfa Romeos. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російський дрон поранив 2 чоловіків віком 25 і 38 років. Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Загалом цієї ночі російські війська випустили по Україні 8 ракет і 136 дронів різних типів, атакувавши, зокрема, Харківську, Сумську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Чернігівську та Донецьку області. Значну частину цілей вдалося знешкодити. Однак є влучання, загиблі та поранені. А на місцях ударів тривають аварійні, медичні і рятувальні роботи.
0: За останній тиждень Росія застосувала майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб і 95 ракет різних типів. Більш ніж половина ракет була балістичною, тому Україні особливо потрібні своєчасні поставки сучасних систем і ракет-перехоплювачів для захисту великих міст. Кожна така ракета доставлена не на склад, а до українських підрозділів, безпосередньо захищає житлові квартали, енергетику, лікарні та людські життя.
1: Водночас сили оборони завдали ударів по важливих воєнних і воєнно-економічних цілях противника, зокрема в тимчасово окупованому Криму. Там поцілили в об'єкт «Чорноморнафтогаз» і ретранслятор керування ударними дронами, а також підтвердили ураження Тюменського нафтопереробного заводу, пов'язаного з постачанням пального армії. Окремими ударами пошкоджено автомобільний міст військової логістики, склад безпілотників і район зосередження російських сил, що послаблює тилове забезпечення та можливості противника продовжувати атаки.
0: Напруженою залишається ситуація і біля українських кордонів. Румунський винищувач F-16 збив над територіальними водами біля Суліни вже 3-й безпілотник за 3 дні. Бухарест назвав повторні порушення неприйнятними, подякував пілотам і наземним командам за професіоналізм та готує дипломатичну реакцію після завершення необхідних розслідувань.
1: Україна і американська сторона тим часом обговорили можливе припинення повітряних ударів як частину нового пакета мирних пропозицій, який можуть передати Москві. Київ раніше вже пропонував зупинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, однак російська влада відкидала цей шлях. Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв також заявив, що війну час зупинити, а українська дипломатія наголошує – Кремлю потрібен відчутно сильніший політичний та економічний тиск.
0: І ще один важливий сигнал із Вашингтона. Частина консервативних прихильників Дональда Трампа дедалі уважніше оцінює український досвід застосування дронів і штучного інтелекту на полі бою. Американські партнери вивчають закупівлі українських безпілотників та спільне виробництво, тож бойовий досвід України перетворюється на технологічну перевагу, нові партнерства, робочі місця, показує світові практичну цінність українських розробок та відкриває нові можливості для довгострокової міжнародної співпраці України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Я вирішив для себе, що я чогось досягну. Я завжди так робив і завдяки цьому виграв. Гарланд Сандерс, засновник KFC. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросурай знову не на карті, а поруч із людиною.
2: Тут навіть коротка зустріч звучить довше за ціле літо.
1: Географія нервує, серце вперто ігнорує попередження.
2: Шоста позиція. Гросу. Мій рай.
1: Робіть гучніше.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips and Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips and Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Чую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про одного з найбільш відомих композиторів усіх часів і народів. Написані ним твори і до цього дня лунають в концертних залах по всьому світу, збираючи мільйони слухачів. І є всі підстави вважати, що слава композитора не померкне ніколи. Отже, це Вольфганг Амадей Моцарт. Як і завжди, декілька цікавих фактів про цю персону. Як це не дивно, але Моцарт ніколи не ходив до школи. Всю освіту від читання та арифметики до музичної теорії він отримував вдома. Варто відмітити ось такий факт. Щоб допомогти своєму синові зробити кар'єру, батько навчив юного Моцарта грати на клавесині з зав'язаними очима або по тканині, що покриває клавіші. Такі трюки в той час цінувалися навіть більш, ніж справжній музичний талант. Рідною мовою Моцарта була німецька, однак композитор досконало володів також французькою, італійською та вільно говорив латинською мовами. І на сам кінець хочу відзначити ось що. Відкритий у 1924 році астероїд за номером 1034 був названий на честь великого композитора. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Apollo Automobile.
1: Історична довідка.
0: Apollo Automobile – це автомобільна компанія, що була заснована у 2004 році в Німеччині. Засновником компанії був Роланд Гумперт, який раніше працював інженером в Audi. Після виходу з Audi Гумперт зайнявся створенням власної компанії з метою виробництва високопродуктивних автомобілів. Першим автомобілем, який був розроблений компанією, був суперкар, який був випущений у 2005 році. Apollo Gumpert мав двигун V8 об'ємом 4,2 літри, який розвивав 650 кінських сил. За словами компанії, цей автомобіль міг розганятися до 100 км на годину за 3 секунди і розвивати максимальну швидкість понад 360 км на годину. У 2019 році на автосалоні в Женеві компанія Apollo Automobile представила нову модель – Apollo Intensa Emozione. Цей автомобіль мав двигун V12 об'ємом 6,3 літри, який розвивав 780 кінських сил. Відзначимо, що Apollo IE був випущений в обмеженій кількості в 10 екземплярів і коштував понад 2 мільйони євро кожний.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про суперкар Apollo Intensa Emozione. Автомобіль майже повністю виготовлений з вуглецевого волокна, але також містить в собі високоміцні сталеві, алюмінієві та титанові деталі. Відсік двигуна, до речі, залишений відкритим для забезпечення ефективної роботи впускної системи. Весь каркас важить всього-навсього 105 кілограмів. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.